0: hujumanu no kwa negu hujumanu ni yari kechi makane chada huro kwa nao
1: oi mozi wanyudo wo
0: aine kene freshi mano sinachi mwanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joe man yana DJ Jovia uche na dadima kedu maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma McDavis onyoma JJ.